0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Radio hitova, tim radio.

0: sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015-311-330.
1: E, Bože, kako se odzalažete, brate? General pauza, čekaj.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.